0: le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši mararangkodi a bophelo.
1: Daar is stoep. Zo hele ab makams. Heb is nog vroeg, man. Hé, hoe ga
2: je? Hé, time wat lekker heen.
1: Ik ga niet horen. Oh, zet je beetje zo.
2: Eish, hé, time maar appel hem van een keer zo. Ik moet awa vaira van die
1: wat. Abos, hoe zet je beetje van? Awa vaira van die wat. Je had niet wat betekend. Hoe raam je hem van een
2: keer? Eish, laat zo, eish. Heb time maar, hé, van die keer taart.
1: But me orang that's a bang for
2: night. Alega bona le moki la bona moki.
1: Eh, ke sin man o khobogile.
2: Ya, ei bang khobogile.
1: Jaive. Jaive.
2: Ba khobogile staff.
1: Staff, what is staff?
2: Sene sene limpile le bomo lo bonya.
1: Bona ke ye vat guns. Eh, ye ye ni mura dulaz.
2: Ah, time la.
1: Ne, da check it will miss beer melody. Uru go diegleng.
2: Ah, ndi ke botlhale ba.
1: O chaeji mabane go botsa staff sela man. A ke ke fa batho quantity ya mputola.
2: Eish,
1: ba zorupo homoga.
2: Eish, ah tema, eh. Na o ine ba uno rakisa go pola ga botse ka go rakirela go shego nori.
1: Ene ke nako mang, ke nako mang nganga, ba tsone nako mang.
2: Ke sa jutjwa ga na mo tema, ke sa jutjwa ga na mo.
1: Ba ro ba bone.
2: Ah, no drelu e ka ba tsi. E be ba bantsi mo dita.
1: Ne, di jemu ne kan fa. Ne, ke so sok sex. O ra re ka ba kreya ba fana ba.
2: Ah, ei, aqui show
1: mara. Wa dawo, mara um putan neto mfana ditu wa wano.
2: Ino ntibela hore ke bia, ene ke
1: tlo
2: la. So ne tsontse le nontsepa.
1: Ne ke o tsepa mara me light ek tsuk mistaf. Mistaf ek bona staff ke as nyaka me light ek vel nis pien. Ke o bona le jo ri ein. Mara mistaf ek tsuk me light does not win.
3: Wena le fofa rata gore re ja o di bonnet yeki trafula rena ga ne botata ke
4: commissioner go le ba tone thatswa go swana
3: what le tswa ile le kwaletse ka mmore
4: a bona e ba di bitile
3: mmore a ba re le tswa ena me ba re ba ra lenele
4: ke go botse
3: yeah lieutenant ei wa tswa e ke nna le wena ke ndondula ke nna le pol
4: Eish.
3: Ke taba ka khama ke di.
4: Ro una le polelo.
3: Ee.
4: Ee eta ka yona.
3: Monna ke shu wa tseba hore ke fela ke lela go wena ke re.
4: Ee ya ke tseba e go commissioner ka mogole nna ke fela ke lela go wena.
3: Le di eta che.
4: Nna ke fela go tshwara so.
3: Ya. Di jo che
4: bya. Ke lela go wena le nna commissioner. Re a bontsha.
3: Bello e ke tsala le go wena ke fela ke lela le go o morwedi.
4: Morwedi ya go.
3: Eh a ke ro bona ish a ke na ba go era man mogora ka Steve Salano ntjwa ka mogomongwe dilo di fetloga ka mogomongwe a rekisha le tavernent le go mpoledisha a sa sware megalaka yolo ex a bolelwe wena gore ke bolelle morodi laka ke yana ke motshepa ka ditaba tsa lapalaka
4: a wa commissioner mara mo sina ke gona wa tsebo re ntongwe lengwe re a gona go bontsha